0: And as per always as well, we want to holler at least some of all your listeners out there tuning in live now to yours truly, DNs, the Soul Underground Show, and everyone tuning in all through this past week, September 21st till September 27th now, 2026. Ciao till alla lyssnare där ute. Ciao till alla listeners and fans worldwide. First and foremost, of course, gotta holla at all our local listeners here on the west side of town. Jag sa ju, det här är station MRS 90.5, så ciao till alla lyssnare här i Västerort. Västra sidan, ställ er upp! Ciao till alla lyssnare här i Vällingby. Hela 165 förstås, Hässelby, Åker, Myntan, vad händer? Shout till alla lyssnare i Vinsta, shout till alla lyssnare på andra sidan stora vägen här i Grimsta, Grimsta, big shout. Shout till alla lyssnare i Nälsta och Spånga, ända bort då mot Järva. Hela Järva förstås, Bromsten, Rissne, byn Rinkeby, Tensta förstås. Mot norra sidan också, norra Järva, Barkarby, Jakan, Söderhöjde. Shout till alla i Julsta, alla i Akalla som tunar in där, man kan speak. Shout till alla i Akalla som tunar in, alla i Husby, vad händer? Shout till alla lyssnare i Kista, alla lyssnare i Sumpan, alla lyssnare i Ör. Hallonbergen, what's good? Solna, what's good? Shout till alla lyssnare i Frösunda, Blue Hill, Råsunda, vad händer? Solna vägen ända in mot stan. Norra Tornen, Karolinska, Nya Hagastaden. Shout till alla på Västra Kungsholmen också som tunar in innanför tullarna, Fridhemsplan. Shout till alla lyssnare i Torildsplan, Kristineberg, Hornsberg, Strandsalup. Över Tranebergsbron hitåt, ut också, hit ut också. Shout till alla lyssnare i Stora Mossen, alla i Abrahamsberg som tunar in, Åkeså, Bromma. Shout till alla lyssnare i Ängby. Shout till alla lyssnare i Blackeberg. Shout till alla lyssnare i Rocksta. Yeah. Vad har vi mer? Shout till alla lyssnare i Bällsta, alla i Riksby som tunar in. All of the west side of town. Shout till alla i Västerort. Shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. All of the west side, big up. Det här är station 90.5 MRS.
1: MRS 90.5.

Tonight. Shout till alla taxichaufförer där ute som jobbar hårt precis som Diens. Ända in i söndag morgon till solen har gått upp. Alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan och alla förorter. All the taxi drivers out there. Keep grind! Also wanna holler at all the pole dance studios in the city. Stockholm City, yeah. Måste också bygga upp alla lyssnare i norr, på norra sidan också, i norrort. Vad har vi här? Shout till alla lyssnare i Edsberg. Ganska nära här ändå. Shout till alla lyssnare i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen. Shout till alla lyssnare i Häggvik. Ut med pendeltågen också. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Ha gängen, vad händer? Shout till alla våra lyssnare där. Shout till Mohammed, shout till Nor. Kul att ni tunar in igen. Alla lyssnare i Upplands Väsby, big shout. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood också. V-Town, 186 Vallentuna. Shout till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Hela norra sidan, vad händer? Vi gör det här för hela vår stad. Shout till alla lyssnare i innerstan förstås, innanför tullarna, all of the boroughs. Shout till alla lyssnare på Östermalm. Alla lyssnare i Vasastan, alla lyssnare på Kungsholmen, Essingeöarna. Shout till alla lyssnare i City Norr, Malm. Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout out DJ Joakim Fam. Yes, MRS. Shout till alla lyssnare i Gamla stan, yeah. Shout till alla lyssnare på Söder, Södermalm förstås. Shout till alla våra trogna lyssnare där via hemsidan mrs.se. Där kan ni lyssna på oss dygnet runt, mrs.se. Shout till alla våra lyssnare där vid Kungsträdgården som tunar in där vid Arsenalsgatan. Kungsan, vad händer? Och så förstås big shout out to all our listeners out there on the water, making a big splash as well. Smack in the middle of the city, Stockholm City, out there on the water. On the water, on that Riddarfjärd, that Mälaren, big shout. Alla som lyssnar där under hela veckorna, mitt i smeten, out there on the water, mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand, med utsikt över hela stan. Man ser allting därifrån, Nackamasten, Kaknästornet, stadshuset precis intill. Bort mot rådhuset, ända bort till Vasastan, Norra tornen kan man se. Förstås bort mot Västerbron, Fyrverkarbacken, Denskrapa, Långholmen, på Södermalmsidan, Höga Lidkyrkan, Kung... Münchenbryggeriet ska jag säga. All the listeners out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren, big shout. Yeah. And as well, of course, peoples, you already know, we do this Soul Underground show first and foremost, not only, but first and foremost for the street. So of course, as per always, again, we want to haul at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stacking that dough, ladies. Fuck the hate. All them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stagging, ladies. Shout out all the cam girls, OnlyFans girls as well. Keep stagging that dough. Of course, as well, we want to holler at everyone behind bars. Don't give up, stay strong. We're just trying to make you feel a little better each and every single Saturday evening, Saturday night, Sunday morning, wherever you are tuning in right now. Shout out everyone behind bars. Shout till alla som sitter tid, ge inte upp. Vi försöker få er mål lite bättre här. Shout out as well everyone who got someone close spending time behind bars right now as well.
hold your head up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp.

till sist måste vi också bygga upp alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd. Shout out everyone who's not here anymore. Gone, but not forgotten.

0: Som jag sagt på X, kul att se en vit man med en svart kvinna någon gång. Oftast är det tvärtom. Millis Remy Ma, killing it with his say yeah joy. Pitch just minus four. We keep it slow. Yeah. More exclusive-ish. Unreleased-ish. Sit say, sit say.
1: The universe.
0: Bonus joints tonight.

0: tröttnar aldrig på den här Summer Smashen heller. 24K tårar under dig. Den här går också ut till alla stora män där ute, alla big tall guys out there. Yours truly DNs, I'm a big tall guy. I know how it is. När vi går igenom problem, svåra saker, ingen kommer tycka synd om oss. If you're a big tall guy out there, no one's ever gonna feel sorry for you. That's just the way it is. Just have to live and accept that. This one's for y'all. All the big tall guys, all the independent men. Let's do it.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig.

MRS 90,5 Västerort. As we move. More brand new hit from a border street. Tagga Kent Spiegel. Don't forget to follow me on X, peoples. The only social media I'm on. Shouts to Elon Musk. After all. Follow me on X, x.com/... Big Dog DJ Jensen. Men inte om du är känslig, då får du följa någon annan. Talk a lot of politics, a lot of different stuff on there. X.com/Big Dog DJ Jensen. Holla.

0: as we keep it rolling.
1: Inget tjafs och slafs. Dra in mitt gym här. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
2: Bitcha.

0: we said Trinidad. Pick up Dola, Santa Flora, Labre, Laramie.
1: Pick up all the pirates there. Pirate radio stations out of Florida. Again, again.
0: Pick up Dola, Silverman.
1: Yeah.
0: Sour.
1: Shouts to White Dog back in the day.
0: No. What? I hit song that.
1: As we keep it rolling.
2: MRS 90.5 FM.
1: Dax Alumnaneros. Exactly. Reppin' R.O.
3: Ja, vi tar ett jet lab och utforskar alla dina horisonter. Kom och ge mig ett till barn, jag tror jag vill ha en till dotter. Ingen här har en hotbild, det är vi som sprays som klotter. Envis för lämt.
1: Mer dancehall reggae på Soul Underground Show nästa vecka. Glöm inte heller bort tisdagar 18-20. Ni har Reggae Attack Show med Ashman från Soundkilla. Och The Reggae Massive. Now back to the R&B and the rap. Sounds of the Yahtzee.

0: Super producer och Kaylin Bay Israelin. Alongside Amir Badr,
1: de använder mig som klick.
0: Gabriel Drew, Little Sheet on

ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört klart här i natt från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen. Det var först igår kväll, lördag kväll, 26 september klockan 19-24. Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu klockan 5:30, om det blir här nu snart. Denna söndag morgon den 27 september nu 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kultur

0: home soon.
1: Me too. I think that would be great. And it would also be job security. So I'm all in favor of it.
0: Absolutely. Absolutely.
2: Fall into another episode of Event Horizon and let us take you to the dream dimension.
3: NRS 90.5.
4: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
5: Space, the final frontier.
6: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
7: Final countdown.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.